Yankopon a ya hon sanchene. Yafunu a emu ato no ebue. On Yankopon ama o ebani bi ato naso sesia. Mese jiwa yaresan. Jiwa wari. Akwento opno no ebue. Ejuma samna ayade no nyame wasie sie sabre. A oba no onu wate. Mese unia no obetna ase. Mese oyire no betna ase.